0: Oder? Oder ska jag ge ställa? Har du tänkt sig skulle det att sanna? Har jag känt för mig stamma muka?
1: Oj, men. Mana ni nu? Man rus?
0: Shala markal. Har fått sjunga så kan du man gingin anta nani?
1: Mulan är pesan i zirnini. Mulan är stunga tramsa.
0: Så akur skall antis för att jag måste mula det där pesan.
1: Innan har rus kon nini? Kaffe smuf ne va zone va fun no de muf mami. Meti?
0: Fa se mi shalu de ar shoyan fa tena nona shani.
1: Inare, andra så lek fit fit.
0: Anto man gingin anta nani?
1: Mulan är pesan i zirnini. Mulet stunga tramsau.
0: Så akur skall antis för att jag måste mula det där fiskarna.
1: Innan har du skon nene. Kaffe smuf ne va zone va fun no de muf mami. Meti.
0: Fa se mi